співалю. Я вона гай знова. Там йде око борю не може. Окрене спаки свою. Руки горі на господа. Седем путу в'язку.